0: Radio. Habits Radio. Your daily habit.
1: Ganz anders. Du skal også hjælpe os til at lære.